0: 皆さんこんにちは。5月21日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 孫の手はどうかな。
0: 表情するのって先生、
1: はい、
0: 先生がご両親に贈り物をするとき、まあ、プレゼントはどのように選んでいますか？
1: そうですね、もう直接欲しいものを聞くときもありますし、はい、まあ、インターネットとかを見ていてプレゼントしたいなと思うものがあればそれを選ぶときもありますね。あとは結構大切な日のプレゼントの場合は、はい、私妹がいるんですけれども、はいはい、妹と相談して決めることが多いですね。
0: そうですか。この相手に喜ばれるプレゼントを選ぶっていうのは結構難しいですよね。私も何かこう贈り物とかをするときに結構悩んでしまうんですけど、자이선물고르기라는게그렇게쉬운거는아니죠또그냥의미있는선물을좀주고싶다할땐더어려운것같습니다오늘의이야기어떤상황이펼쳐질까요오늘의징검다리부터함께보겠습니다
1: 베주
0: 베주미수88세를미수라고하잖아요그거를베주
1: 요새가기
0: 요새가기라고하는것은요여러사람이이편지지를돌려가면서글을쓰는것또그런편지를말하는데뭐롤링페이퍼라고도하죠
1: 쇼모나이
0: 쇼모나이하찮다시시하다또는보잘것없다
1: 마고노테
0: 직역을하면은손자손이잖아요우리가등같은거긁을때효자손이라고있죠이것을일본에서는손자손이다손자가할아버지할머니등긁어주듯이아손자손이다라고해서마고노테라고합니다미사키와쇼다는88세생신을맞은할아버지를위해선물을고민하는데요손주들의정성과실용성을모두담은선물로과연무엇을선택하게될까요今日の会話よく聞いてください。
2: ねえ、おじいちゃんの米寿のお祝い、孫たちからも何かプレゼントするのどうかな？
3: いいね。寄せ書きとか？
2: 寄せ書きはもうお母さんが考えてるみたいだから、それ以外で。
3: あ、いいの思いついた。
2: うわ、その顔は見るからにしょうもなさそう。
3: 失礼な。孫の手はどうかな？孫だけに。
2: やっぱりしょうもないって言おうと思ったけどいいかも。
3: でしょ？前にかゆいところに手が届かないんだって言ってたし。
2: よし、探してみようか。
1: 74ページ、言葉の温度。見るからに。
0: 見るからに。이거는

0: もうお母さんが考えてるみたいだから、それ以外で。
1: あ、いいの思いついた。
0: うわ、その顔は見るからにしょうもなさそう。
1: 失礼な。孫の手はどうかな。孫だけに。
0: やっぱりしょうもないって言おうと思ったけど、いいかも。
1: でしょ。前にかゆいところに手が届かないんだって言ってたし。
0: よし、探してみようか。
2: 75ページ、口になじませる。
3: 자、오늘의문형입에익히기는요、何々だけに。
2: 日本に長く住んでいるだけに、日本文化にも詳しいですね。
3: 住んでいる、살고있다。이거는요、명사를꾸밀때요꼴로꾸미잖아요。그래서명사를꾸미는꼴、住んでいる。だけに、이렇게연결이됐습니다。日本に長く住んでいるだけに、일본에오래살고있는만큼、그만큼日本文化にも詳しいですね。日本文化へと정통하네요。
2: 若いだけに徹夜しても平気だね。羨ましいな。
3: 若い、젊다。若いだけに、젊어서그런지、젊은만큼이죠。젊은만큼徹夜しても平気だね。徹夜する。밤을새다平気だ아무렇지도않다그러니까徹夜しても平気だね밤을새워도아무렇지도않네우라야마시나부럽다
2: 彼女は冷静なだけにトラブルが起きても慌てません
3: 慌てる당황하다그러면彼女は冷静なだけに그녀는침착한만큼즉침착한성격인만큼トラブル가起きても慌てません문제가생겨도당황하지않습니다그래서이だけに라고하는것은요앞서말한것과부합하는아주당연한결과침착하니까당황하지않는다젊기때문에밤을새도아무렇지도않다이런식으로연결할때だけに를붙여서나타낼수있다는거죠자그럼이어서문장완성하기입니다효자손손주의손이죠손주의손은어때손주니까손주인만큼하면은손주는
2: 마고마고だけに마고の手はどうかな마고だけに
3: 한번실수한적이있는만큼이번에는신중해지고있네실수한적이있다실수를했다하면은
2: 실패している失敗しているだけに一度失敗しているだけに今回は慎重になっているね
3: 失敗している실패를한상황그러한경우가있다라는걸나타내기위해서しているこ를사용을한겁니다이어서여기가까운만큼월세도비싸네요가깝다
2: 近い近いだけに駅が近いだけに家賃も高いですね。
3: 자、마고の手はどうかな마고だけに。이렇게명사에바로붙기도하고요。失敗しているだけに실수한적이있는만큼。이렇게연결할수도있고、또는近い형용사에近いだけに가까운만큼。가깝기에더월세도비싸다。이런식으로표현할수있습니다。

0: 76ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는붙일기기증
0: 寄贈。市立図書館へ児童書500冊を寄贈しました。
1: 사츠라고하는것은책을세는단위입니다。한권두권이런뜻인데시리츠도서관에시립도서관에児童書500冊を寄贈しました。아동도서500권을기증했습니다。寄贈기증。다가가다접근하다라고할때는요
0: 近寄る。
1: 자이렇게요르라고읽어서近寄るが되는데
0: 危ないから工事現場には近寄ったらダメよ。
1: 危ない、위험하니까工事現場には近寄ったらダメよ。近寄ったらダメ。공사현장에는가까이가면안돼。近寄るの뭔가에다가가다가까이접근하다란뜻입니다。딴데로세거나집으로돌아가는길에다른데들려서가는거있잖아요이런것을
0: 요리미치今日は寄り道しないでまっすぐ帰りなさい
1: 자요리미치라고하는데요리미치스르하면은곧장돌아오지않고딴데들렸다돌아간다거나이목적지로향하면서다른곳에잠깐들리는것을말합니다今日は요리미치しないでまっすぐ帰りなさい오늘은딴데들르지말고곧장집으로와왜학교끝나고집에오다가잠시뭐책방에들릴수도있고책방에들리는거는그나마괜찮은데선생홍이한니요르노와소리되면이이ですけどちょっとゲームセンターとかにね寄り道しちゃったりするとダメですよね。だから今日は寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。오늘은딴데들리지말고곧장집으로와라고할때寄り道する寄り道をする라고합니다。

0: はい、皆さんこんにちは。5月22日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 小さな侍を見たい。
0: 작은무사를보고싶어。先生のご自宅では子供の日に何か飾ったりしていますか？
1: はい、韓国の家ではないんですけれども、はい、日本の実家では息子のために毎年兜を飾ってくれていますね。
0: あ、兜ですか。はい、
1: 先日もビデオ通話で飾ってある兜を見せてもらいましたね。
0: 兜、이거는요투구를말하는데요그세라선생님의본가쪽있잖아요본가에서는고도모노히이5월이되면은이카부토투구그거를장식해놓는데비데오투와라고하면영상통화입니다영상통화를하면서이장식해놓은투구를보셨다는이야기를해주셨는데그럼카부토그래고가스닝교또뭐이마스요네5월인형이라고해서어린이날본래는요즘은어린이날이라고해서뭐남아여와구별없이축하를해주지만예전에는요5月5日これは男の子の日でしたよね。남자아이를위한날이었거든요。그래서이렇게투구라던가갑옷과같은장식품을자주장식을합니다。はい、それではですね、今日はどんなお話が出てくるでしょうか。자、오늘의징검다리부터살펴보겠습니다。
1: 5月人形。
0: 5月人形、5월인형。이게어린이날에남자아이가있는가정에서장식하는장식품입니다。
1: 兜。
0: 兜나왔네요。투구。
1: 鎧。
0: 鎧는갑옷。
1: 惹かれる。
0: 惹かれる。이거는마음이끌리다라는뜻입니다。어린이날에는남자아이가있는가정에서는요、잉어깃발、고이노보리를올리거나、무사、투구등에5月人形、5월인형을장식하는데요。과연、작은무사인형을직접보고싶어하는하나의남동생소원은이루어질수있을까요？今日の会話、よく聞いてください。
2: 翔太は5月人形を持ってる？
3: 昔は5月頃になると家に飾ってあったけど、今もあるのかわかんないや。
2: そっか。今度弟が日本に遊びに来るんだけど、小さな侍を見たいとか言い出してさ。
3: 5月人形を小さな侍って表現するのかわいいね。
2: やっぱり洋の東西を問わず男の人って兜とか鎧に惹かれるものなの？
3: 言われてみると西洋の甲冑とか家に欲しいとか思うな。
2: え？やっぱりそうなの？弟も鎧は男のロマンだとか言ってたから。
3: 忘れないうちに母親に聞いてみるよ。うちにあったら弟さん連れて遊びにおいでよ。
2: いいの？ありがとう。
1: 82ページ、言葉の温度。洋の東西を問わず。
0: 問うらごはるんごすん、むった、問わず。이거는묻지않고라는뜻이거든요그러다보니까상관없이막론하고라는뜻으로쓰입니다요노도자이이것은도자이동서양을막론하고즉전세계적으로동서양구별없이전세계어디에서나보편적인사실

0: 84ページ今日の漢字。
1: 자오늘의한자는선역서서기
0: 西暦。日本では年号を表記するとき、和暦と西暦が使われています。
1: 자일본에서는年号を表記するとき、연호를표기할때和暦、和暦라고하는것은일본연호죠。일본식연호와西暦が使われています。서기、이표기가사용되고있습니다。동서라고할때는
0: 東西、東西南北や目的地の方角が全くわ

0: からない方向音痴なんですよ。
1: 東西南北、東西南北이라든가目的地の方角、目的地へ방향을全くわからない、전혀모르는方向音痴なんですよ。方向音痴하면은이거는길치방향치를말합니다。그래서동서남북도모르고또목적지의방향도잘모르는길치예요。方向音痴なんですよ。서쪽출구라고할때는요。
0: 西口。待ち合わせ場所は西口の交番前だったよね。
1: 자待ち合わせ待ち合わせる라고하면은요이거는언제어디서만나자하고장소나시간을미리정하고만나기로한약속을말합니다。待ち合わせ場所は만나기로약속한장소는西口の交番前だったよね。서쪽출구交番이거지구대또는파출소죠。그래서지구대앞이었지라고확인하는겁니다。

0: 暮らしの中の日本、五月人形のお下がりは NG？ 五月人形は五月五日の端午の節句に飾るお人形で、男の子が健康に成長できるようにとの願いが込められたお守りです。お守りを使い回すのは、自分が受けるはずだった役を他の人に引き渡すようなものなので、本来は一人につき一つが望ましいとされています。しかし、五月人形をインテリア、もしくは子供の日の飾りくらいの感覚で捉えるならば、お下がりでも問題ないようです。
1: 五月人形のお下がりは NG？
2: 5월인형물려받아도괜찮을까？
1: 五月人形は5月5日の端午の節句に飾るお人形で、
2: 5월인형은5월5일端午の節句단오절에장식하는인형으로、
1: 男の子が健康に成長できるようにとの願いが込められたお守りです。
2: 남자아이가건강하게성장할수있도록、즉건강하게자라기를바라는마음이담긴お守りです。부족과같은존재입니다。
1: お守りを使い回すのは、自分が受けるはずだった役を他の人に引き渡すようなものなので。
2: 자、使い回す라고하는것은、여럿이돌려가며사용한다라는뜻이거든요。그래서、이부적을다른사람과함께사용하는것、돌려가면서사용하는것은、自分が受けるはずだった、はずだ하면은、뭐할터이다라는뜻이잖아요。뭐뭐할것이분명하다。이렇게확신을갖고추측하는건데、여기에서는자신이受けるはずだった약、겪어야할애군、내가겪었어야할애군을他の人に引き渡す、다른사람에게넘기다、넘기는것과같다고여기기때문에、
1: 本来は一人につき一つが望ましいとされています。
2: 이원칙적으로는한사람당하나씩갖는것이바람직하다고여겨집니다。그러니까5월2년같은경우에는한사람당하나씩、그러니까형제가있다면두개를갖는게바람직하다고여긴다는겁니다。
1: しかし、5月人形をインテリア、もしくは子供の日の飾りくらいの感覚で捉えるならば、
2: 그러나5월인형을인테리어또는어린이날의飾り장식정도의감각으로여긴다면은돌아에르이거는인식하다여기다란뜻이죠。
1: お下がりでも問題ないようです。
2: お下がり、이것은물려받음또는물려받는것을말하는데요。お下がりでも問題ないようです。하면은물려받은것이라도문제없을것같습니다라는뜻이죠。그러니까이게꼭그거를부족처럼여긴다그러면한사람당하나가필요하고그게아니라5월에장식이다이렇게생각한다그러면은뭐형이쓰던거를남동생이물려받을수도있다라는뜻으로생각하시면되겠습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。

0: 皆さんこんにちは。5月23日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ニランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 置き去りスーツケースを救う、
0: 放置된여행가방을구한다。先生は旅行に行かれることって多いですか？
1: そうですね、子供ができる前は毎年いろいろな国に行ってたんですけれども、はい、今はもう日本以外の海外っていうのはもう行く機会はあんまりないですね。1年くらい前ですかね、はい、ドイツに仕事で行く機会があったんですけれども、その時本当に久しぶりのヨーロッパでした。
0: いかがでしたか？
1: あ、本当良かったですね。やっぱりしばらくそのヨーロッパの雰囲気っていう、その街並みとか あれを直に感じることができていなかったので、すごくいい時間でしたね。
0: ヨーロッパだって感じでしたか？
1: そうですね、街並みとか雰囲気とか、
0: ね、そうですね。先生、旅行なさる時荷物は多い方ですか？
1: 私は少なめだと思いますね。
0: あ、そうですか、はい。今日はですね、最近社会問題になっている置き去りスーツケース、スーツケースのお話をしてみたいと思います。じゃあ、トヨチンガムダリブタンケボシチョ、
1: 何々超、
0: 何々超、数量뒤에超를붙이면은그보다많은것뭐뭐를넘는뭐뭐이상이런뜻이됩니다。
1: SNS でバズってる再生回数1000万回超の人気動画。
0: バズる라고하는것은인터넷상에서화제로오르다란뜻으로요 SNS 에바즈ってる SNS 에서화제가되고있는사이세이카이스재생횟수잖아요즉조회수1000만카이초라고했죠이거는1000만1000만회를초넘는그이상의인기도가인기영상이란뜻입니다
1: 나야미노타네
0: 나야미노타네하면은고민거리걱정거리또는골칫거리
1: 入居者間の騒音トラブルは大家さんにとって悩みの種となっています。
0: 入居者間の騒音トラブル騒音トラブル이게소음문제죠이소음문제는요정말요즘굉장히또큰문제가되고있습니다입주자간의소원트러블과소음문제는오야산니도때오야이건집주인이죠집주인에게나야미노타네토나테이마스골칫거리가되고있습니다
1: 循環型社会
0: 循環型社会循環型이거는순환형을말하는데한정된자원을유용하게활용을해서지속가능한형태로순환시켜서재활용을하는사회순환형사회이거를循環型社会라고합니다
1: 紙コップのリサイクルも循環型社会の実現につながります。
0: 紙コップのリサイクルも종이컵의재활용도循環型社会の実現につながります。순환형사회의실현으로이어집니다。그냥버리는것이아니라종이컵재활용을함으로써循環型社会순환형사회를실현하는데조금이나마도움이될수있다이런뜻이되겠죠。자그럼오늘의이야기시작해볼까요。
1: 2025年の国内外の旅行者数が3億人

0: 増加し、空港関係者や自治体の悩みの種となっています。こうした社会的課題に対し、あるスーツケース修理専門企業が、壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取る、スーツケース買取サービスを展開しました。
1: サービス開始以来、月間約100件の買取を実施しているそうです。
0: 他社では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取り、使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用しています。また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、循環型社会の実現に貢献しています。
2: 90ページ土曜のやりとり。
3: じゃあおぬれてはいみだ。
2: ホテルに放置されるスーツケースだけでも年間200個以上あるらしいよ。
3: ホテルへ放置される방치되는지버려지는여행가방만해도年間200個以上あるらしいよ。연간200개이상된대。
2: 管理も大変だろうな。
3: いや、관리도힘들겠네。
2: 危険物が入ってないか確認する必要もあるしね。
3: 危険物、위험물이들어있지않은지確認する必要もあるしね。확인할필요도있고말이야。まあ確かにこれはですね、一応確認しないと何が入ってるかわからないですからね。
2: 基本的には忘れ物として一定期間保管することになってるし。
3: 基本적으로는忘れ物、이거는분실물。아니면깜빡두고간물건이란뜻입니다그래서분실물로일정기간보관하게되어있고
2: 持ち主が現れなければ粗大ごみとして処分しなくちゃいけないから費用もかかるしね
3: 持ち主소유주주인입니다그러니까주인이나타나지않으면은소다이고미として 대형쓰레기로 처리를 해야 하니까 또 費用もかかるしね비용도 들고 말이야
2: 最近はリユース業者に引き渡すケースも増えてるみたいだよ。
3: リユース、이게재활용을하는업체를말합니다。그래서요즘은リユース業者に引き渡す、재활용업체에다가이넘기는경우도増えてるみたいだよ。늘고있는것같더라。처음에는요전부진짜처분을하느라고그러니까이여행가방하나당얼마씩비용을지불하면서까지처분했는데요즘에는리유스교샤재활용업체에서이거를가지고가거나그업체에다가넘기는경우가있다고합니다
2: らしいね。あるホテルでは客室に放置されたスーツケースをプランターとして再利用してるんだって。
3: らしいね。そうらしいね。お、그런모양이야。그렇다는것같아。あるホテルでは、어떤ホテル에는、객실에放置されたスーツケース、객실에버려진여행가방을プランターとして再利用してるんだって、화분으로재활용하고있대。
2: それはいいアイデアだね。
3: お、그래？그거좋은아이디어네。
2: 収穫した野菜は、ホテル内のレストランで使ってるらしいよ。
3: 収穫する、수확하다。수확한채소는、ホテル안에있는レストラン에서사용하고있다던데。
2: そういう活用策もあるのか。
3: 活用策、활용방법을말하죠。ああ、그런활용방법도있구나。結構ですね、先生、このスーツケースってしっかりしているので、そこで栽培するのがですね、結構いいみたいなんですよ。
2: ちょうど合ってるんですね、プランターとして。
3: だからそこで野菜、取れた野菜はホテルのレストランでまた使っているっていうことなので、なかなかいいアイディアだなと思いました。
2: まさに循環型ですね。
3: そうですね。では、意味を考えながらよく聞いてください。
4: ホテルに放置されるスーツケースだけでも年間200個以上あるらしいよ。
0: 管理も大変だろうな。危険物が入ってないか確認する必要もあるしね。
4: 基本的には忘れ物として一定期間保管することになってるし、持ち主が現れなければ粗大ゴミとして処分しなくちゃいけないから費用もかかるしね。
0: 最近はリユース業者に引き渡すケースも増えてるみたいだよ。
4: らしいね。あるホテルでは、客室に放置されたスーツケースをプランターとして再利用してるんだって。
0: へえ、それは

0: アイデアだね。
1: 収穫した野菜はホテル内のレストランで使ってるらしいよ。
0: そういう活用策もあるのか。
2: 지금들으신대함은반복해서들으면서공부하는것도아주좋습니다오디오어학단생생대함은중급일본어에서대함은만따로들으실수있으니까여러분반복해서들어보세요
3: 92페이지라크라크言葉相談所
2: 2월호98쪽사이킹요구미미니스리요네요즘자주듣지자여기에서요미미니스르라고하는표현또미미니하이르미미니하사무이거는어감의차이가있을까요
3: はい、これちょっと難しいですね。まず耳にする、これがまあ最も一般的な表現で、聞くとかなり似た意味を持っています。
2: 자耳にするらこ하는거이것이가장일반적인표현입니다聞くは비슷한뜻을갖고있고요
3: 次に耳に入る、これは、意識的に聞こうとしたわけではなく、音や情報が自然と入ってくるという意味です。
2: 耳に入る、들리다、귀에들어오다、즉、まあ、의식적으로들으려고한것은아니지만、소리나정보が자연스럽게귀에들려온다라는뜻입니다。
3: はい、耳に挟む、少し似た意味ですけれども、これは何かのついでに偶然その情報について聞いたというニュアンスがあります。
2: 자미미니하사무이거는얼핏듣다즉정보의일부분을다른일을하는사이에나니까는쓰이되니뭐뭐를하면서우연히듣게되는경우그런어감이있습니다즉미미니스르는듣다미미니하이르의도성은없지만자연스레귀에들어오거나또는들리는모양미미니하사무는정확하게다들은것은아니고얼핏일부분만을들은모양이런것을나타냅니다
3: 부장의귀에入ったらただじゃ済まないよ
2: 부장의귀에入ったら부장님귀에들어가면미미니하르귀에들어가면ただじゃ済まないよただでは済まない그냥안넘어간다그냥넘어갈일이아니다이런뜻이거든요그러니까ただじゃ済まないよ이야그냥안넘어가실거야귀에들어간다란뜻이죠또하나
3: 先ほどちらっと耳に挟んだんだけど隣の山田さん引っ越すらしいよ
2: 先ほど아까ちらっと耳に挟む살짝귀에挟む들어왔는데내가얼핏들었는데이런뜻이잖아요그러니까 아까내가얼핏들었는데그러니까정확히다들은건아니다얼핏들었는데隣の山田さん옆집山田씨가引っ越すらしいよ이사간다는것같던데이런식으로얘기할때는耳に挟む라는표현을사용을합니다はい、それでは置き去りスーツケースのお話もう一度よく聞いてください。
0: 2025年の国内外の旅行者数が3億人を超え、スーツケース市場は前年比 230% 超の成長を見せました。しかしその一方で、処分に困るスーツケースの不法投棄が社会問題となっています。特に近年は空港や駅、宿泊施設などでの置き去りスーツケースが増加し、空港関係者や自治体の悩みの種となっています。こうした社会的課題に対し、あるスーツケース修理専門企業が、壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取る、スーツケース買い取りサービスを展開しました。
4: サービス開始以来、月間約100件の買い取りを実施しているそうです。
0: 他社では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取り、使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用しています。また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、循環型社会の実現に貢献しています。
2: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
3: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で、YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。次の放送でまたお目にかかります。

0: 幸せだ
1: 幸せだ幸せ까지가행복행복함이란뜻입니다이뒤에다가연결돼서幸せだ라고하면행복하다라는뜻의나형용사가되는데요선생님행복이라고하는거한자어잖아요
0: 幸福だ
1: 幸福だ행복하다幸せだ랑동일한의미가되겠습니다마찬가지로나형용사고요젊은이
0: 若者若者
1: 若者여러분젊다라고하는이형용사혹시기억하나요若い라고하는이형용사가있어요그리고모노중에서는요우리가한자로놈자라고써서모노라고읽기도하거든요사람을가리킬때요그래서若い이형용사와모노연결해서요하나의복합어를이루고싶어요이형용사는다른단어랑연결해서복합어를이룰때어간에연결하면됩니다그래서若모노젊은이라고하는뜻이되었네요물론젊은사람이라고해서若い人와같이표현할수도있고요선생님젊은이하면청년이란단어도떠오르는데요
0: 青年青年
1: 청년이라고하는한자어음으로그대로읽어서青年이라고도합니다다음단어보죠인기만점
0: 모테모테모테모테
1: 모테모테인기만점인기가많음이란뜻을나타내는아주재미있는단어입니다여보세요
0: もしもしもしもし
1: もしもし혹시일본드라마좋아하시는분들은전화를받을때もしもし라고하는거많이들어보셨죠이렇게모시모시는요우리말의여보세요에해당하는표현입니다전화로상대를부르거나혹은대답할때사용하는표현이죠그리고이모시모시는사람을부를때도사용한다는거알고계시면좋겠네요마지막단어입니다같이함께
0: 一緒に一緒に
1: 오늘의집중코어이번시간에는뭐뭐이기때문에뭐뭐여서라는의미의접속조사카라를배워보려고합니다이카라는요접속조사로뒤에오는문장의이유나원인을나타냅니다그럼접속조사어디에연결해야되는거잖아요그럼여러분들이어떤형태의연결해요굉장히궁금해하실텐데요이카라는문이끝나는종지형에연결하면되겠습니다무조건문이끝나는형태이기만하면돼요참쉽죠단어싹트우기에나온단어로연습해볼게요아르바이트
0: 바이토바이토
1: 아르바이트이기때문에
0: 바이토다카라바이토다카라
1: 바이토다카라아르바이트이기때문에란뜻입니다카라는뭐뭐이기때문에란의미를나타내는접속조사고요이유나원인을나타냅니다그런데문이끝나는종지형에연결한다고했어요여러분카라앞부분한번볼까요바이토다라고되어있어요아르바이트이다문이끝난형태네요자이렇게끝난형태뒤에카라연결하면됩니다바이토다카라아르바이트이기때문에선생님저는좀정중하게하고싶어요그럼정중하게문을끝내면되겠네요바이토데스문이끝났습니다뒤에카라연결해서바이토데스카라라고하면되죠다음단어로연습해볼까요건강하다
0: 健康だ健康だ
1: 건강하기때문에
0: 健康だから健康だから
1: 健康だから건강하기때문에라는표현입니다카라는문이끝나는형태에연결됩니다어디앞에문이끝났나한번살펴볼까요健康だ건강하다어다로문이끝났어요이뒤에카라연결하면됩니다健康だから건강하기때문에마찬가지로선생님저정중하게표현하고싶어요健康だ건강하다라는의미의나형용사정중하게할때는요다를대수로바꾸면되죠健康です문이끝난형태죠뒤에카라연결해서健康ですから얼마든지가능합니다그럼문장키우기에나온문장으로또확인해볼까요오늘은하루종일아르바이트여서바빠요
0: 今日は一日中バイトだから忙しいです今日は一日中バイトだから忙しいです
1: 今日は오늘은一日中하루종일バイトだからアルバイト여서忙しいです바빠요라는표현입니다바이토다아르바이트다문이끝난형태뒤에이유

0: もしもし、てっちゃん、明日バイトが休みだから一緒にご飯どう？
1: いいね。
0: 駅前のイタリアンレストランはどう？
1: あそこは安くて美味しいからいつも人が多いよ。
0: じゃあうちの近くのタイ料理屋は？
1: ああ、あそこは穴場だからいいね。
2: 여러분잘들어보셨어요？왕링이남자친구에게전화를걸고있어요。
3: 아もしもし、てっちゃん、明日バイトが休みだから一緒にご飯どう？
2: 아もしもし、てっちゃん、아여보세요、てっちや라는표현입니다。てっちゃん이라고하는것은てっちや상의애칭으로보시면되겠습니다。친근하게부르고있죠。아시다내일바이토가야스미다까라아르바이트가쉬는날이어서라는표현입니다오늘의포인트접속조사카라나왔죠바이토가야스미다라고하면아르바이트가쉬는날이다문이끝났습니다이렇게문이끝난형태의카라연결해서뭐뭐